ngaji akash phanele ne jungjik ta in nga do chu chu urku tang skarmash chu som tok kaseta tenzin de ge tang entenle ozirin iske sel khane logic sanaza